English alone ja meg long pen ki parusi arjuksina veli ni ra ton kilonala alun lamte always on my mind.